це база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на житті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут.

йдемо. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити свої.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
3: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво!

0: говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13. Реклама.
1: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
0: Ой, насос! Це ж яку?
1: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
0: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

Складну ніч на те, що ворог атакував Рівне та область, загалом і кілька регіонів України. Я сподіваюся, у вас та рідних усе добре, ви перебуваєте і наразі в безпеці. Нагадую, що в Рівному та області оголошений сигнал повітряної тривоги. Перебувайте у безпечних місцях, подбайте про це. Ну, сфера ФМ та мережа кінотеатрів «Кінодоміно» бажаю вам тихого і, найголовніше, мирного дня. Мене звати Яна Мельниченко, і сьогодні я буду разом із вами.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Реклама 097 645 66 98.
7: Так звучить.

годиннику і за вікном уже плюс 7. Відчувається трошечки десь тако на плюс 4. Я сподіваюся, що ви вже на півдорозі на роботу або як мінімум збираєтеся в регіоні, дали відбій повітряної тривоги, заварюєте чашечку кави і прокидаєтесь. А нашим партнером з феєричного ранку є мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». «Кіно Доміно» є в Рівному, на вулиці Сергія Бачинського, 5, ТРЦ «Хеппі Мол». Також вони є у Костополі, ТЦ «Пасаж», в Саднах, вулиця Привокзальна, 31, приміщення НК «Адреналін». Сайт kinodomino.com. Ви можете переглянути, які зараз українські фільми показуються в кіно, відвідати з колегами, з друзями, або відволіктися трошки від новин і переключитися. «Кіно Доміно» – це про нові фільми та про нові емоції. І це була реклама.

0: Кондилома – це невеликий наріст на шкірних та слизових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші – небезпечні. Запустити прояв гострих кондилом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Кондиломи легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: годиннику вже. І так про всяк випадок не забудьте на роботу. Вже час. Якщо хочете встигнути і не запізнитись, то час виходити з дому. Також захопіть парасоль. Бо щось таке ніби трохи десь капає з неба і трохи є дрібний дощ. Ну а партнером нашого сьогоднішнього ранку, сьогодні четвер, 15 жовтня, є мережа кінотеатрів «Кінодоміно». В «Кінодоміно» представлені нові фільми, які подарують нові емоції і допоможуть трошечки відволіктись від того, що відбувається навколо. Де можна завітати, ви мене запитаєте, я вам розкажу. У Рівному, в ТРЦ «Хеппі Молі», вулиця Сергія Бачинського, 5, в Костополі, ТЦ «Пасаж», вулиця Грушевського, 22, в Сарнах, в приміщенні НК «Адреналін», вулиця Привокзальна, 31. Переглянути фільми і що є зараз, ви можете на сайті кінодоміно.com. «Кінодоміно» – нові фільми, нові емоції. І це була реклама.
1: Сфаєричний

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
3: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
4: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
5: Запис за телефоном 098 080 67 67.
3: Родос – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Сфера FM.

0: Нами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Росіяни впродовж ночі атакували регіони України. Коротко, станом на цю годину відомо про такі наслідки. В Рівному є пошкодження у приватному секторі. Також внаслідок атаки були знеструмлення. Частину вдалося відновити, однак без світла залишається частково з Довбунів, також Дядьковичі та Шпаків. У Кропивницькому внаслідок масованих атак по транспортній та промисловій інфраструктурі загинуло троє людей. Триває ліквідація наслідків. Нагадаємо, що вчора внаслідок влучання в Луцьку загинуло шестеро людей. Понад 10 людей перебувають у медичних закладах. На Рівненщині затримали 41-річного чоловіка, який 14 жовтня учора поблизу АЗС у селі Зелений Гай застрелив 27-річного рівнянина. Після скоєного злочину фігурант втік, його вдалося розшукати. На пошуки зловмисника було орієнтовано усі спецпідрозділи поліції. Деталі інциденту буде повідомлено згодом, слідкуйте за ефіром. До експериментального проєкту з формування приватної ППО вже долучилося майже 100 підприємств критичної інфраструктури різної форми власності. Ініціатива була запущена урядом у 2025 році. Дозволяє бізнесу створювати власні мобільні вогневі групи, які діють під безпосереднім керівництвом військового командування. Наразі в Україні функціонує близько 50 таких підрозділів, котрі з початку року успішно знешкодили понад 60 російських повітряних цілей. Завдяки цій співпраці залучення приватних ресурсів суттєво посилює захист стратегічних об'єктів. Ілон Маск учора заявив, що компанія SpaceX не має повноважень самостійно скасувати швидкісні обмеження для військової системи Charlie Shield. За його словами, розгортання та параметри роботи цієї мережі повністю контролюються урядом США, а остаточне рішення має ухвалити американський президент Дональд Трамп. Таке пояснення стало відповіддю на звернення Михайла Федорова, який наголосив на критичній важливості зняття будь-яких лімітів для забезпечення оборонних потреб України. Наразі ж роботу супутникового зв'язку вдалося відновити лише частково, тобто з можливістю функціонування на швидкості до 160 км на годину.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне коштує 99 гривень 90 копійок. Газ коштує 47,90. Бензин А98 – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогнози з приєднання Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
4: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос, це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність.

0: виходять на годиннику. Я сподіваюся, ви в безпечних місцях або як мінімум десь по дорозі додому зупинились, тому що в регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги. Я нагадаю, що нашим партнером з феєричного ранку на Сфера ФМ є мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». «Кіно Доміно» – це про нові фільми і нові емоції. Якщо хочеться підтримати себе або друзів і трошечки переключитись, відпочити, подивитись щось для душі, як то кажуть, завітайте в «Кіно Доміно». Вони є в Рівному, вони є в Костополі, в Сарнах. Можна переглянути розклад сеансів та що показують на сайті kinodomino.com. Вже за декілька хвилин у нас буде розіграш морозива. Ще раз нагадую, що перебувайте в безпечних місцях та слідкуйте за ефіром.
1: Привіт! Це кіт Патрік. Ну, давай, кидай. А тепер лови. Але ти незграбна. Я з тебе не можу.
2: Цей кіт зі своїми ігрищами колись мене доконає. Це він ще кришечку від води не знайшов і не калатає її по квартирі. Але хоч це інколи і трохи дратує, ми маємо розуміти, така у тварин потреба. Іграшки їм потрібні не лише як засіб від нудьги. Активні ігри допомагають домашнім улюбленцям не тільки позбутися зайвої енергії, а й запобігають депресії. Для котів іграшки-мишки імітують процес полювання. Для собак перетягування каната чи м'ячики задовольняють хижацькі потреби. А ще ж є спеціальні іграшки, які очищують зубки від нальоту та є профілактикою утворення зубного каменю. А головоломки та інтерактивні іграшки змушують тварину думати та тренувати кмітливість. Спільні ігри з господарем зміцнюють довіру. І якщо в улюбленця є власні іграшки, він рідше гризтиме взуття, меблі чи дроти. А якщо іграшок немає, то купуйте їх у мережі зоомагазинів нашим друзям. І вітаміни купуйте, і смаколики. Ну і, звісно, корм, який вам ще й доставлять додому безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Також замовляйте корм із доставкою в Інстаграмі та безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.
3: Феєричний

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096 080 67 67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
5: Реклама 097 645 66.

8:20, 8:20, знаєте, з тим менеджментом у 2 години в мене вже пішла друга чашка кави, аби трошечки прокинутись і підбадьоритись. І якщо ви задумаєтесь про те, що на носі вихідні і як їх провести, переключитись і щось подивитись, і любите дивитись, зокрема, фільми, то можна трошечки розбавити перегляд, відвідавши кінотеатр. Це завжди класно, тому що великий екран, все видно, навіть малесенькі детальки можна побачити, а ще й запросити компанію друзів з'їсти смачного попкорну і обговорити, і прогулятись містом. Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» випустила кільканадцять новинок, які ви можете переглянути на їхньому сайті kinodomino.com або ж відвідати у містах. Місто Рівне, вулиця Сергія Бачинського, ТРЦ «Хеппі Мол» в Костополі, вулиця Грушевського, 22, ТЦ «Пасаж», в Сарнах, вулиця Привокзальна, 31, приміщення НК «Адреналін». «Кінодоміно» – це про нові фільми та нові емоції. Про «Кінодоміно» я говорила на правах реклами. Після уже пісні «Коли блюз» у нас з вами буде питання для розіграшу ящика «Морозива». Слідкуйте за ефіром.

0: гостинці від гостинчика.
1: Ну що ж, ми розігруємо ящик морозива. Моє кохання, це морозиво дуже смачне, тому що в нього поєднані незвичайні смаки. Там є м'ята, наприклад, і шоколад, гранат, і шоколад, може бути банан із якимось там лимоном. Дивні смаки, але завжди дуже цікавий такий післясмак. Морозиво моє кохання – це морозиво у великих відеречках, якого вистачить надовго, на кільканадцять днів, або навіть поділитися можете з кимось. Воно без барвників, без консервантів. Смачне і якісне. Про морозиво гостинчик я говорила на правах реклами. Ну, а тепер перейдемо до питання. Отож, хто з відомих українців використовував псевдонім Штефан Попель? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Хто з відомих українців використовував псевдонім Штефан Попель? У вас є 10 хвилин.
0: Гостинці від гостинчика.
2: Так звучить гамбург.

Бачу усі ваші відповіді. Дякую вам за ранкову активність. Бачу, що ви прокинулись. І у вас ще є законних 7 хвилин на те, аби відповісти на наше запитання. А я його ще раз нагадую вам. Хто з відомих українців використовував псевдонім Штефан Попель? У вас є ще 7 хвилин, аби відповісти на наш вайбер 050-172-102-2. Хто з відомих українців використовував псевдонім Штефан Попель?

0: 8.30. Вже так, в кого робочий день стартував, то вже він триває півгодини. В когось він трошки довше, в когось він лишень розпочнеться за півгодини. І хтось, якщо тільки збирається виходити, то вже час, аби встигнути на роботу і не потрапити в корок, точніше в затори. І я хочу нагадати, що в нас триває все-таки питаннячко, ще відкрите, ще є декілька хвилин, і ви можете стати учасником розіграшу ящика морозива. Ну, а ящик морозива, то знаєте, то є багато, тому що вистачить не на один вечір. Там такі дуже смачні великі відеречко від торгової марки «Гостинчик». І питання наше сьогодні звучить так. Хто з відомих українців використовував псевдонім Штефан Попель? Пишіть на Viber 050-172-102-2. Ваші відповіді я чекаю, ще є 3 хвилинки.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: надто швидко плинув час, правда ж, 10 хвилин, як ніби тільки не розпочалось, а вже закінчується. Так от, хто ж використовував з відомих українців? Як паспортний псевдонім використовував саме Степан Бандера, ви правильно відповіли, і всі. До речі, я дуже дякую вам за сьогоднішню активність. Трошечки розкажу, коли він використовував. Саме під час проживання в Мюнхені. І з документами це ім'я його знайшли ще в 1959 році після смертельного замаху, здійсненого агентом КДБ. Це, до речі, не вигадане ім'я, яке він просто так взяв, а документи реальної людини, українського шахіста, філолога та юриста Степана Попеля.
1: Автофан. Леонардо да Вінчі придумав про образ автомобіля ще у 15 столітті. Йдеться про самохідний візок – механічну конструкцію, яка могла рухатися без коней. Цей пристрій працював на основі пружинного механізму, схожого на годинниковий. Візок міг самостійно рухатися вперед і змінювати напрямок за заданою траєкторією. Вважається, що винахід призначався не для транспортування людей, а швидше для театральних вистав або демонстрацій. Уже в наш час інженери відтворили цю конструкцію за кресленнями да Вінчі. І вона справді працює.
2: Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

От просто друзі, можете зібратися разом з просто друзями і піти собі переглянути фільм. А якщо бажаєте не вдома, то відвідати кінотеатр «Кінодоміно». Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» оновила повністю свої кінострічки. У них вийшла вже кінострічка «Довженко» з'явилася в прокаті. Її можна переглянути. Можна переглянути багато інших класних крутих фільмів від різних видавництв. І у різних містах. Це, до речі, теж величезний плюс, адже «Кінодоміно» є в місті Рівному, в ТРЦ «Хеппі Молі», в Костополі, в ТЦ «Пасажі», в Сарнах є в приміщенні НК «Адреналін». Переглянути, що можна так подивитись, ви можете на сайті кінодоміно.com. Про «Кінодоміно» я говорила на правах реклами, і от щойно очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив про те, що електропостачання, що зникло в частині Рівненського району через обривління електропередач, уже відновлено. Все гаразд, наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Детальніше вже про новини ми з вами почуємось за кільканадцять хвилин. Слідкуйте за ефіром.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр. Салони

0: гороскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
3: Реклама 097-645-66.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Упродовж ночі Рівне зазнало кількох хвиль повітряних атак, за словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля. Внаслідок чого в обласному центрі було пошкоджено 2 приватних будинки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед місцевого населення. Крім того, фахівці вже повністю відновили електропостачання в частині Рівненського району, що зникало через обрив лінії електропередач. Загалом, як повідомили у повітряних силах, Російська Федерація атакувала Україну 2 ракетами Х-59 та 580 дронами, з яких сили протиповітряної оборони України знешкодили 536 безпілотників. Попри роботу оборони, фіксується влучання та падіння уламків у 42 локаціях, що призвело до пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та промислових підприємств. Зафіксовані влучання на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Тернопільщині, Одещині та Полтавщині, де внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше 5 людей. Наразі розбір завалів триває, інформація буде оновлюватися. У Львові медики дитячої лікарні Святого Миколая успішно провели трансплантацію печінки 7-місячному хлопчику з Івано-Франківщини, донором для якого став його батько. Дитина мала вроджену патологію з блокуванням відтоку жовчі, тому операція була єдиним шансом врятувати життя. Складна хірургічна процедура тривала майже 12 годин. Пересаджений орган запрацював безпосередньо на операційному столі. Наразі маленький пацієнт перебуває під наглядом лікарів та проходить курс відновлення. За словами президента Володимира Зеленського, Україна відновлює удари по російських НПЗ після триденної паузи. Таке рішення було ухвалено через триваючі обстріли української енергетики та цивільного населення, а також через обмеження зв'язку Starlink та припинення американських попереджень про пуск балістики. Глава держави наголосив, що заборону знято, однак Україна готова знову утриматися від атак на російські енергооб'єкти у разі надання США додаткових ракет-перехоплювачів для системи «Петріот». Наостанок у цій годині говоримо про спорт. У другому турі загального етапу Ліги чемпіонів Донецький Шахтар здобув перемогу над грецьким АЕКом. Поєдинок, що відбувся в Лондоні, завершився з рахунком 3-1 на користь українського клубу. Для гірників цей результат став першою успішною грою та першою перемогою в нинішній розіграші турніру. Впевнена гра дозволила українській команді вибороти важливі 3 очки на міжнародній арені.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС. Олас сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 99 гривень 90 копійок. Газ коштує 47 гривень 90, бензин А98 88,90. Олас – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде хмарно з проясненнями, можливий подекуди навіть дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 8 до 13 градусів.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Реклама.
5: Своєрічний ранок.

0: це та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Нагальмуй! Новий момент. Завітай в садовий центр.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Знаєте, тепер смаки не сперечаються, як то кажуть. Я хочу ще вкотре вам нагадати, якщо ви не зараз чуєте, де б ви не були. В регіоні оголошений сигнал повітряної тривоги. Перебувайте в безпечних, в першу чергу, місцях, попіклуйтесь про себе та рідних. Адже ваша безпека завжди залежить від вас. Так от, про смаки. Хтось любить, наприклад, американських American Girl, хтось любить українських жінок. Це, знаєте, таке. А от де не сперечаються про смаки, так це у фільмах. Особливо, коли ви йдете компанії, тому що побачити новинки хочуть завжди і всі. А новинки з українського кіно та закордонного представлені в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». «Кіно Доміно» є всюди. В Рівному, в ТРЦ «Хепімолі», в Костополі, в ТЦ «Пасаж» та в Сарнах, в приміщенні НК «Адреналін». «Кіно Доміно» – це в першу чергу, звісно, що про емоції і про нові фільми. Завітати ви можете до них, переглянувши їхній асортимент фільмів і що в них є, зараз йде на сайті кінодоміно.com. Це була реклама, нагадую, перебувайте в безпечних місцях.
1: Так звучить Бірмінгем.

Кондилома – це невеликий наріст на шкірних та слизових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші – небезпечні. Запустити прояв гострих кондилом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Кондиломи легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це

0: сподіваюся, що у вас та у ваших рідних все гаразд, ви в безпеці і ніхто не постраждав. Нагадую, що ваша безпека завжди залежить в першу чергу від вас. В регіоні вже дали відбій повітряної тривоги. Згодом будуть деталі від керівників області, тому слідкуємо. А ось буквально щойно Олександр Коваль написав, що протиповітряна оборона, я так розумію, з смайлика збили ворожу ціль. Все гаразд. Нашим партнером сьогоднішнього ранку є мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». «Кіно Доміно» воно є у Рівному, є в Костополі, і в Сарнах ви можете завітати самі, можете завітати з друзями, переглянути класний фільм, поїсти смачного попкорну і провести час з користю, в першу чергу, для свого ментального здоров'я. Бачите, як відразу змінився в мене настрій трішечки і голос, тому що все-таки протиповітряна оборона збила ворожу ціль, і немає ніяких наслідків, це дуже добре. Ми дякуємо захисникам і захисницям, які працюють і захищають наше небо і нас в першу чергу. Так от ще про «Кіно Доміно». Переглянути анонс нових фільмів, які вже вийшли в прокат, ви можете на сайті kinodomino.com або безпосередньо уже в самому кіно. Це була реклама, бережіть себе.
1: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль». Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади. «Штіль» рекомендує. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськ

0: Автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
5: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
4: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
5: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
7: Реклама 097 645 66.

0: знову вже будемо говорити про новини, що сталося у світі, в Україні та й загалом в місті. Я нагадую, що нашим партнером сьогоднішнього ранку є мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». «Кіно Доміно» – це про емоції, нові фільми і нові враження, в першу чергу. Ви можете завітати як самі, так і з друзями у таких містах, як Рівне, Костопіль та Сарни. В Рівному – ТРЦ «Хіпімон», в Костополі – це «Пасаж», в Сарнах – це приміщення НК «Адреналін». Про мережі кінотеатрів «Кіно Доміно» я говорила на правах реклами. Я бажаю вам класного та спокійного і найголовніше мирного дня. Надалі до 13-ї годинки я буду разом із вами.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: на крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині успішно працювали сили протиповітряної оборони під час чергової атаки ворога. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль. Нагадаємо, що вночі ворог пошкодив житлові будинки. Обійшлося, на щастя, без постраждалих. США запропонували європейським союзникам розморозити частину суверенних активів Росії та передати їх під контроль Вашингтону для відновлення мирних переговорів із Москвою. Відповідну ініціативу заявив Стів Віткоф та Джаред Кушнер 10 жовтня в Майамі на зустрічі представників України, ЄС та НАТО і низки європейських країн, однак делегати від Європи категорично відкинули цей план, запевнивши, що не збираються відмовлятися від контролю над російськими коштами чи повертати їх Росії. У територіальних водах Румунії дрон атакував порожній нафтовий танкер під прапором Коморських островів, який прямував з Туреччини до українських портів Дунаю. За даними румунської Міноборони, інцидент стався на тлі фіксації групи повітряних цілей над Чорним морем, дві з яких порушили повітряний простір країни, а одна згодом зникла з радарів. Внаслідок удару жоден із 17 членів екіпажу, а це були й громадяни Сирії, Індії та Ірану, не постраждали, проте цей випадок став першим прямим влучанням безпілотника в судно безпосередньо у водах країни члена НАТО. Наостанок говоримо про музичну індустрію. Тейлор Свіфт стала другою артисткою в історії чарту Billboard 200, чиї альбоми сумарно протрималися на першій сходинці 100 тижнів. Досягти цієї ювілейної позначки співачці допоміг її останній реліз «The Life of Showgirl». Загалом за свою кар'єру виконавиця вивела на вершину хіт-параду 15 платівок, а абсолютним рекордсменом за тривалістю лідерства залишається гурт «The Beatles» із результатом 132 тижні.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр сьогодні коштує 99 гривень 90 копійок. Газ коштує 47,90, бензин 98,88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області хмарно з проясненнями сьогодні. Можливий часом дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 8, плюс 13.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори, а фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту. Рівне, вулиця Міцкевича, 11. «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
1: Реклама.
5: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: поможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Привіт, це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Реклама 097 645 66 98.
6: Ви слухаєте «Сфера

0: кіт Патрік. Ну, давай, кидай, а тепер лови. Але ти незграбна, я з тебе не можу.
1: Цей кіт зі своїми ігрищами колись мене доконає. Це він ще кришечку від води не знайшов і не калатає її по квартирі. Але хоч це інколи й трохи дратує, ми маємо розуміти, така у тварин потреба. Іграшки їм потрібні не лише як засіб від нудьги. Активні ігри допомагають домашнім улюбленцям не тільки позбутися зайвої енергії, а й запобігають депресії. Для котів іграшки-мишки імітують процес полювання. Для собак перетягування каната чи м'ячики задовольняють хижацькі потреби. А ще ж є спеціальні іграшки, які очищують зубки від нальоту та є профілактикою утворення зубного каменю. А головоломки та інтерактивні іграшки змушують тварину думати та тренувати кмітливість. Спільні ігри з господарем зміцнюють довіру. І якщо в улюбленця є власні іграшки, він рідше гризтиме взуття, меблі чи дроти. А якщо іграшок немає, то купуйте їх у мережі зоомагазинів нашим друзям. І вітаміни купуйте, і смаколики. Ну і, звісно, корм, який вам ще й доставлять додому безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Також замовляйте корм із доставкою в Інстаграмі та безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 01569 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» –
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
6: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
5: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
6: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
7: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
8: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
7: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
9: Гіалера!
8: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
11: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
12: Бо це ефект кіно доміно.
11: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
12: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
13: Реклама 097-645-66-98.

0: Магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. У Рівному та в регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги. Перебувайте в безпечних місцях. Ваша безпека залежить в першу чергу від вас. Про новини. У Рівненській громаді 58 пораненим та хворим військовослужбовцям, а також пораненим бійцям із числа ВПО призначили одноразову матеріальну допомогу. Спеціальна комісія ухвалила рішення про виплату коштів на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень. 43, зокрема, захисники з пораненнями та травмами отримують по 20 тисяч гривень, а ще 15 бійців із захворюваннями по 10 тисяч гривень відповідно. Нагадуємо, що для оформлення цих виплат військовим або їхнім законним представникам необхідно звернутися до управління у справах ветеранів Департаменту соціальної та ветеранської політики Рівнеради. Проєкту підсумкового документа Європейського Союзу щодо вступу України вилучили формулювання якнайшвидше стосовно відкриття нових переговорних кластерів. Відповідні зміни до тексту були внесені після вимог з боку Болгарії та Угорщини. У попередній версії документа від 13 жовтня зазначалося, що Європейська Рада розраховує на якнайшвидше відкриття всіх інших блоків відповідно до оцінки досягнутих результатів. Проте вже в оновленому проєкті висновки від 14 жовтня ця часова прив'язка була повністю прибрана. Внаслідок потужних злив у Стамбулі загинув 14-річний хлопець через ураження струмом у затопленій калюжі, а саме місто зіштовхнулося з масштабним транспортним колапсом, підтопленнями та совами ґрунту. Стихія пошкодила сотні будинків, підприємств та автомобілів, змусивши місцеву владу залучити до ліквідації наслідків близько 8 тисяч фахівців та 2 тисячі одиниць техніки. Також через негоду 15 жовтня в мегаполісі призупинили навчання в закладах освіти, обмежили рух двоколісного транспорту та зафіксували рекордні 90% заторах на дорогах. Попри складну ситуацію в місті, аеропорти Стамбула продовжують працювати у звичайному режимі. Наостанок говоримо про кіноіндустрію. В Україні розпочалася робота над кіноадаптацією п'єси про театр Леся Курбаса під назвою «Як стихне буря». В основну стрічку покладено камерну драму американського драматурга та володаря премії Тоні Річарда Нельсона, яку він написав під враженнями від візиту до Києва. Сюжет розгортається навколо подій «Однієї ночі» в 1920 році і життя шістьох авторок курбасівської трупи на тлі більшовицького наступу. Режисерське крісло майбутньої картини посіла Крістіна Тинькевич.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 99 гривень 90 копійок. Газ коштує 47,90. Бензин А98 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ, вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13. Нагадую про те, що в регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги. Перебувайте в безпечних місцях.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: торговий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-0860-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Реклама 097 645 66

0: Автофан.
1: Леонардо да Вінчі придумав про образ автомобіля ще у 15 столітті. Йдеться про самохідний візок – механічну конструкцію, яка могла рухатися без коней. Цей пристрій працював на основі пружинного механізму, схожого на годинниковий. Візок міг самостійно рухатися вперед і змінювати напрямок за заданою траєкторією. Вважається, що винахід призначався не для транспортування людей, а швидше для театральних вистав або демонстрацій. Уже в наш час інженери відтворили цю конструкцію за кресленнями да Вінчі. І вона справді працює.
0: Автофан. Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Реклама. Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Реклама 097 645 66

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Протиповітряні сили Рівненщини успішно знищили ворожі цілі під час чергової атаки ворога. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, обійшлося наразі без наслідків. Протягом дня буде доповнюватись інформація. Нагадаємо, що цієї ночі ворог також атакував Рівне, внаслідок чого було пошкоджено житлову інфраструктуру. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який скасовує пільгу щодо звільнення від ПДВ для міжнародних поштових посилок вартістю до 150 євро. Завдяки цим змінам українські норми гармонізуються із законодавством Європейського Союзу, де подібні імпортні товари також підлягають оподаткуванню. Водночас для громадян зберегли певні винятки, такі як приватні безкоштовні подарунки, вартість яких не перевищує 45 євро, які раніше ПДВ не будуть обкладатися. Норвегія спрямує понад 78 мільйонів доларів додаткової допомоги для підтримки України. Ці кошти призначені в першу чергу для фінансування заробітних плат працівникам бюджетної сфери, соцвиплат, а також для відбудови пошкодженої інфраструктури. Фінансовий пакет надається через спеціальну програму Світового банку, яка дозволяє суттєво залучати кредитні ресурси. Завдяки цьому внеску Осло Україна зможе розрахуватися на залучення загалом понад 210 мільйонів доларів додаткового фінансування до власного бюджету. Військово-морські сили України завдали нічного удару ракетами «Нептун» по військовому аеродрому Борисоглібськ у Воронезькій області Російської Федерації, знищивши 6 російських бомбардувальників Су-34М. Окрім втрати авіатехніки, на об'єкті було ліквідовано технічне обладнання, а на території литовища спалахнула масштабна пожежа із повторними детонаціями боєприпасів. Знищені літаки російські війська активно застосовували для ударів керованими авіабомбами по позиціях українських захисників та прифронтових населених пунктів.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Щодо дизельного пального, то вже сьогодні його вартість 99 гривень 90 копійок. Газ коштує 47 гривень 90, бензин А98 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт» гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливий часом подекуди невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 8, плюс 13.
3: Реклама.
4: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос, це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт»!

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Привіт, це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
2: Реклама 097 645 66.

0: гостинці від гостинчика.
1: Майже 12:25 у нас на годиннику. Що це означає? Правильно, що ми знову розпочинаємо наші питання в ефірі для того, аби провести розіграш ящика морозива, і хтось із вас його отримав. Уже завтра, в п'ятницю, о 9:10, ми будемо обирати переможця серед усіх вас, тих, хто відповідав упродовж тижня на наші запитання. Нагадаю, коротенько умови. Ви відповідаєте на питання о 8:25, о 9:25 та о 12:25, які чуєте в ефірі. Ми збираємо усі ваші номери телефонів і заносимо в базу, а потім рандомно обираємо переможця. Що на кону? На кону дуже смачне морозиво від торгової марки «Гостинчик», без боровників, без консервантів, з натуральним складом, смачне, класне, під назвою «Моє кохання». Це такі відерочка прям морозива з різними смаками. Про морозиво «Гостинчик» я говорила на правах реклами. Ну, а питання сьогодні у нас звучить так. У якому році Рівне отримало статус міста? У вас є 10 хвилин. Пишіть свої відповіді на Viber 050 172 102 і 2. У якому році Рівне отримало статус міста?
0: Гостинці від гостинчика.

цьому розпочалась повітряна тривога. Я нагадую про те, що ваша безпека у ваших руках. Перебувайте в безпечних місцях в першу чергу. І якщо є можливість, то слідкуйте за нашим ефіром. Ми будемо повідомляти вам важливу інформацію. І нагадую про те, що у нас триває питання для розіграшу, яке звучить так. У якому році Рівне отримало статус міста? Пишіть свої відповіді на Viber 050 172 102 і 2, виключно з безпечних місць в першу чергу.

0: бачу всю вашу активність. Я дуже дякую за те, що навіть в такий час ви зберігаєте активність, слухаєте нас і залишаєте разом з нами. Це дуже цінно. Ви відповіли правильно, ви відповіли абсолютно правильно. В 1492 році завдяки Марії Несвицькій Рівне офіційно отримало статус міста та право на самоврядування. Я нагадую про те, що в нас повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях і пам'ятайте, що ваша безпека залежить лише від вас.
1: Привіт, це кіт Патрік. Ну, давай, кидай, а тепер лови. Але ти не зграбна, я з тебе не можу.
2: Цей кіт зі своїми ігрищами колись мене доконає. Це він ще кришечку від води не знайшов і не калатає її по квартирі. Але хоч це інколи і трохи дратує, ми маємо розуміти, така у тварин потреба. Іграшки їм потрібні не лише як засіб від нудьги. Активні ігри допомагають домашнім улюбленцям не тільки позбутися зайвої енергії, а й запобігають депресії. Для котів іграшки-мишки імітують процес полювання. Для собак перетягування каната чи м'ячики задовольняють хижацькі потреби. А ще ж є спеціальні іграшки, які очищують зубки від нальоту та є профілактикою утворення зубного каменю. А головоломки та інтерактивні іграшки змушують тварину думати та тренувати кмітливість. Спільні ігри з господарем зміцнюють довіру. І якщо в улюбленця є власні іграшки, він рідше гризтиме взуття, меблі чи дроти. А якщо іграшок немає, то купуйте їх у мережі зоомагазинів нашим друзям. І вітаміни купуйте, і смаколики, ну і звісно корм, який вам ще й доставлять додому безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Також замовляйте корм із доставкою в інстаграмі та безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пір

0: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
3: Реклама 097-647.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 13:02. Нагадую про те, що в регіоні триває повітряна тривога. Перебувайте в безпечних місцях. У студії Яна Мельниченко. СБУ та ДБР і Нацполіція знешкодили 7 каналів підпільного продажу зброї та вибухівки в кількох областях України. Серед затриманих, зокрема, військовослужбовці, депутати сільрад, зброєрі, нелегали та спільники підсанкційного міжнародного торгівця зброєю. У ділків вилучили сотні одиниць комплектуючих з 390 кілограмів вибухівки, автомати АК-12, гранатомети та боєприпаси. Зловмисникам уже повідомили про підозру, загрожує до 7 років позбавлення волі. Уночі російські війська атакували безпілотників газовидобувний об'єкт групи «Нафтогаз» у Полтавській області, спричинивши руйнування, пожежу та пошкодивши технологічне обладнання. Через загрозу та завдані руйнування роботу підприємства тимчасово призупинили. Про відновлення повідомлять згодом. Наразі фахівці розпочали оцінку масштабів збитків. За даними Washington Post, Вашингтон попередив українське посольство про можливе повне зупинення передачі розвідданих у разі продовження ударів по російській енергетиці. Хоча обмін інформацією поки триває, ризик його замороження залишається реальним. Подібні сигнали щодо обмеження підтримки через атаки на російські НПЗ раніше фіксували інші західні ЗМІ, хоча окремі посадовці Сполучених Штатів Америки це заперечували. Болгарія вважає недостатнім наявні докази причетності Росії до атак на цивільні судна біля Чорноморського узбережжя, хоч і пропускає такий сценарій. Прем'єр-міністр країни Радев зазначив, що логіка вказує проти України, адже вона не стала б атакувати кораблі з власним зерном, проте для остаточних висновків слід дочекатися обстеження пошкодженого судна «Челсі-3» у документах. Офіційне звернення очікує знайти уламки дрона, щоб отримати беззаперечні підтвердження відповідальності Російської Федерації. Я думаю, ви почули, що в регіоні уже відбій повітряної тривоги, можна залишати безпечні місця. Отож, водночас болгарська сторона визнає побоювання щодо наслідків, оскільки підтвердження цієї версії означатиме здійснення Росією прямої атаки на території країни-члена НАТО.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне сьогодні коштує уже 99 гривень 90 копійок, газ коштує 47 гривень 90, бензин А98 – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні буде до кінця дня хмарно з проясненнями, можливий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 8, плюс 13.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

це невеликий наріст на шкірних та слизових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші небезпечні. Запустити прояв гострих кондилом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Кондиломи легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. Мінекономіки пропонує знизити ліміт бронювання працівників оборонно-промислового комплексу із 100 до 85%. За оцінкою виконавчої директорки технологічних сил Анастасії Мішканої, це може призвести до втрати кадрів і зриву оборонних контрактів. Втім, остаточне рішення щодо квоти мають доопрацювати до неділі, а паралельно міністри пропонують створити координаційний центр, без рекомендацій якого підприємства не зможуть отримати підвищений ліміт бронювання. Володимир Зеленський заявив, ніби наступна угода Трампа з Путіним може бути щодо поставок ворожого газу. За словами глави держави, таке рішення може прозвучати, якщо під тиском американського очільника через вже укладену дизельну угоду Україна не відповідатиме на російські атаки. Нагадаємо, раніше президент заявив, що відповідні домовленості не повинні позбавляти Україну можливості захищатися. Європейський суд з прав людини відкрив провадження у справі українського золотого конвою, коли інкасаторів Ощадбанку затримали в Угорщині. У заявах постраждалі наполягають, що їх катували і затримали незаконно. Додамо, що два автомобілі інкасаторської служби із мільйонами іноземних валют та кілограмами золота були затримані 5 березня. Велика Британія виділить понад 22,5 мільйони доларів на ремонт Чорнобильської АЕС, пошкодженої внаслідок російського удару безпілотником минулого року. Таким чином, королівство приєднається до партнерів по G7 у рамках міжнародного пакету фінансування підтримки ядерної безпеки України. У повідомленні іноземний уряд вказав, що ця допомога може бути використана для відновлення ізоляційних та вентиляційних функцій споруди та забезпечення її передбаченого терміну експлуатації.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні літр 92-го бензину можна купити за 87,5 гривень, 95-го – за 87,90. Дизельне пальне вартує 99 гривень 90 копійок, газ – 47,90, а 98 – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області очікується вдень невеликий дощ, буде хмарно з проясненнями, а вночі та вранці слабкий туман. Вітер буде північний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 5, а вдень – від 6 до 11.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт».

0: рішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Леонардо да Вінчі придумав про образ автомобіля ще у 15 столітті. Йдеться про самохідний візок – механічну конструкцію, яка могла рухатися без коней. Цей пристрій працював на основі пружинного механізму, схожого на годинниковий. Візок міг самостійно рухатися вперед і змінювати напрямок за заданою траєкторією. Вважається, що винахід призначався не для транспортування людей, а швидше для театральних вистав або демонстрацій. Уже в наш час інженери відтворили цю конструкцію за кресленнями да Вінчі. І вона справді працює.

0: які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
5: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
6: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
5: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
7: Гіалера!
6: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
9: Раніше я постійно чула...
10: Ти що, не виспалася?
9: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефароплан.

0: практику в хірургічному центрі «Родос». І тепер
1: ти сяєш, ці очі, цей погляд.
0: «Родос» на Фабричній 8. Зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
4: Самолікування може бути для вашого здоров'я.
5: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
6: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині формують раду родин зниклих безвісти захисників і захисниць. Її завданням попередньо стане створення дорадчого органу, який сприятиме належному реалізовуванню ветеранської політики для підтримки родин безпосередньо. Про роботу органу розповіла начальниця управління з питань ветеранської політики ОВА Марина Корольова.
4: Наше бачення і наша пропозиція, звісно, почати з установчих зборів і запросити до участі всіх бажаючих членів родин, незалежно від місця проживання.
3: П'ятьох чоловіків з Рівненщини судитимуть за організацію каналу незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. За даними інспекторів, з обумовленого сковку затримані отримали 21 тисячу доларів. Після оплати обвинувачення обіцяло доправити чоловіків до прикордонної зони, оминаючи пропускні пункти та блокпости, а також надати інструкції щодо подальшого перетину кордону поза офіційними КПП. Слідчими вже було скеровано акт до суду. Україна розблокувала отримання понад 4 мільярдів євро від Євросоюзу. Бюджет мав отримати цей транш ще всередині вересня, однак через те, що влада не виконала низку вимог, ЄС не погодив виділення коштів. Зараз уряд очікує, що допомога надійде протягом наступних 2 тижнів. Прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що не бачить сенсу визнавати конкретну дату вступу України до ЄС. На думку посадовця, шлях до повноцінного членства може тривати від 15 до 20 років. На саміті Європейської ради, як приклад, Мадір назвав країни Західних Балкан, які вже тривалий час ведуть переговори, але досі не стали членами Альянсу. Нагадаємо, що днями раніше Україна відкрила 4 з 6 переговорних кластерів після підписання закону про навчання мовами нацменшин і корінних народів.
2: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
3: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин можна придбати за 87,5 гривень, 95-й – за 87,90. Літр дизельного пального вартує 99 гривень 90 копійок, газ – 47,90, а 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
2: Погода.
3: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями. Вдень, можливо, дощитиме. Вночі та вранці буде слабкий туман, а вітер північний – 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 5, а вдень – від 6 до 11.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: обкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Реклама. 097 645 66 98.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, давай, кидай, а тепер лови. Але ти незграбна, я з тебе не можу.
1: Цей кіт зі своїми ігрищами колись мене доконає. Це він ще кришечку від води не знайшов і не калатає її по квартирі. Але хоч це інколи й трохи дратує, ми маємо розуміти, така у тварин потреба. Іграшки їм потрібні не лише як засіб від нудьги. Активні ігри допомагають домашнім улюбленцям не тільки позбутися зайвої енергії, а й запобігають депресії. Для котів іграшки-мишки імітують процес полювання. Для собак перетягування каната чи м'ячики задовольняють хижацькі потреби. А ще ж є спеціальні іграшки, які очищують зубки від нальоту та є профілактикою утворення зубного каменю. А головоломки та інтерактивні іграшки змушують тварину думати та тренувати кмітливість. Спільні ігри з господарем зміцнюють довіру. І якщо в улюбленця є власні іграшки, він рідше гризтиме взуття, меблі чи дроти. А якщо іграшок немає, то купуйте їх у мережі зоомагазинів нашим друзям. І вітаміни купуйте, і смаколики, ну і, звісно, корм, який вам ще й доставлять додому безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Також замовляйте корм із доставкою в Інстаграмі та безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.

0: коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
3: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-3700.

Доміно. Нові фільми, нові емоції. Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:16 у студії Агата Стасюк. Внаслідок російського влучання на Одещині спалахнула масштабна пожежа в будівлі супермаркету. За даними ДСНС, попередньо постраждали 4 людини. Також ворог атакував Київ та Харківщину, де загалом станом на зараз кількість поранених зросла до 10. За словами Reuters, Росія майже завершила будівництво великої бази для запуску реактивних дронів у Ростовській області. На території облаштували щонайменше 8 платформ для пускових установок, здатних до запуску «Гераней». Засновник розвідувальної компанії «Дронсек» повідомив, що комплекс потенційно зможе запускати понад 100 реактивних дронів на добу. Водночас фактична інтенсивність атак залежатиме від запасів безпілотників та військових цілей. Президент України вже прибув у Брюссель для участі в засіданні Європейської ради. Попередньо Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії, а також матиме аудієнцію в короля бельгійців. В подальшому у планах є проведення переговорів з президентами Євроради та комісії із низкою інших прем'єр-міністрів. Видання Wall Street Journal заявило, ніби Трамп планує запропонувати Путіну нові економічні та політичні преференції в обмін на дотримання тривалішого припинення вогню в Україні. Водночас Київ та Брюссель переконані, що такий підхід до переговорів хибний. Посадовці наголошують, що завершити війну можна лише тиском на Російську Федерацію, а будь-яку підтримку Кремль використає для поповнення воєнного бюджету.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Літр 92-го бензину зараз можна придбати за 87,5 гривень, 95-го – за 87,90. Дизельне пальне вартує 99 гривень 90 копійок, газ – 47,90, а 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці буде слабкий туман, а вітер буде північним, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 5 градусів, а вдень – від 6 до 11.
1: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: зустрічатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
1: Реклама 097-645-66-98.
6: Радіо Сфера.
7: Сфера ФМ.

FM. Так звучить рівне.

myself, why not?

це невеликий наріст на шкірних та слизових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші небезпечні. Запустити прояв гострих кондилом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Кондиломи легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це

0: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте на Сугощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
6: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
5: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
6: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
5: На Щасливому.
6: 097-30-29-600.
7: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте
8: 067-346-9601.
7: Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
9: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
2: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
9: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
10: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
0: Реклама 097-600.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. Протягом дня в Україні було зафіксовано масштабні затримки пасажирських поїздів через наслідки російських обстрілів та повітряних тривог. Найбільше запізнення за оприлюдненими даними «Укрзалізниці» перевищує 16 годин. Наразі в компанії пасажирам рекомендують перевіряти актуальний статус свого рейсу на сервісі під назвою «Що з моїм поїздом?», недоступні орієнтовний час прибуття, поточне відхилення від графіка та статус транспорту. МЗС Франції заявили, що європейці тепер є головним джерелом розвідданих для Києва. За словами міністра, саме Європа зараз чинить найбільший тиск на Росію. Зазначимо, що раніше Дональд Трамп погрожував припинити передавати розвідувальні дані, якщо Україна не припинить ударів по ворожих НПЗ. У Пакистані щонайменше 32 дитини і вчителька загинули, а ще 45 людей зазнали травм внаслідок обвалу даху школи. У місцевій поліції повідомили, що інцидент стався через слабку конструкцію будівлі, стріха якої була перевантажена. Мер міста повідомив про арешт директора закладу та продовження рятувальної операції, яка донині тривала 5 годин. На грецькому острові Ротос внаслідок сильних повеней загинув чоловік. За повідомленнями місцевих ЗМІ, загиблий пішов забрати свій автомобіль, коли його змило потоком води. Шторм, який прийшов раніше та став причиною негод, зумовив значні перебої на всьому острові. Через що транспорт застряг, рух було перервано, а влада оголосила надзвичайний стан. Мер Ротосу закликав мешканців уникати непотрібних поїздок і попередив не намагатися перетинати дороги чи струмки.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин зараз можна придбати за 87,5 гривень, 95-й – за 87,90. Літр дизельного пального вартує 99 гривень 90 копійок, газ – 47,90, 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області очікується невеликий дощ. Буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці слабкий туман. Вітер буде північний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до плюс 5 градусів, а вдень від 6 до 11.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
4: Реклама. 097-645-66.

0: Автофан.
1: Леонардо да Вінчі придумав про образ автомобіля ще у 15 столітті. Йдеться про самохідний візок – механічну конструкцію, яка могла рухатися без коней. Цей пристрій працював на основі пружинного механізму, схожого на годинниковий. Візок міг самостійно рухатися вперед і змінювати напрямок за заданою траєкторією. Вважається, що винахід призначався не для транспортування людей, а швидше для театральних вистав або демонстрацій. Уже в наш час інженери відтворили цю конструкцію за кресленнями да Вінчі. І вона справді працює.
0: Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Увага! Маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
4: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно-доміно.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
5: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
6: Реклама 097

0: Катеринами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із Олександром Мироновим. 13 жовтня захиснику стало зле на роботі, він раптово помер через проблеми із серцем. Прощання відбудеться завтра о 10 у Свято-Покровському соборі, а поховають військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища Нове. Третю добу поспіль Рівне зазнає ворожих атак. Так, внаслідок ударів екстрені служби фіксували пошкодження житлових будинків, в одному з яких виникла пожежа. ВО міського голови Віктор Шакерзян зазначає.
3: Місто повністю фіксує всі звернення, тобто ми виходимо до населення самостійно, запитуємо, що потрібно допомогти. Також кому потрібно теж тимчасово відселитися від свого помешкання, тому що якщо воно не придатне для проживання подальше, ми передбачаємо повністю і забезпечуємо житло, надаємо матеріальні цінності і матеріальну так само допомогу.
2: Міністерство оборони вперше централізовано закупить для військових 4700 комплектів протиуламкових костюмів на понад 186 мільйонів гривень. В установі зазначили, що в країнах НАТО такого захисту немає, тому перший прототип української розробки буде передано західним партнерам для ознайомлення. Нагадаємо, що технічну специфікацію розробили та затвердили ще у травні. Начальник Генерального штабу армії Чехії вважає питання можливої передачі літаків Л-159 Україні закритим. Втім, посадовець додав, що співпраця та обмін досвідом тривають, а в разі запрошення він не мав би заперечень проти візиту. Нагадаємо, що питання про передачу обговорювалося на початку цього року після візиту президента Петра Павла до Києва. Однак коаліція відхилила цю ініціативу через їхню необхідність для чеської армії.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин зараз можна придбати за 87,5 гривень, 95-й – за 87,90. Літр дизельного пального вартує 99 гривень 90 копійок, газ – 47,90, а 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області буде хмарно з проясненнями. Вдень буде невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер буде північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів, а вдень від 6 до 11.
4: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо! Нову компанію собі знайдемо!
5: Ой, насос! Це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність! «Гуркіт»

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
8: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
9: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
10: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
9: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
10: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
9: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
11: Реклама 097 645.

flying today at altitudes under

0: такий, Патрік. Ну, давай, кидай. А тепер лови. Але ти незграбна. Я з тебе не можу.
1: Цей кіт зі своїми ігрищами колись мене доконає. Це він ще кришечку від води не знайшов і не калатає її по квартирі. Але хоч це інколи її трохи дратує, ми маємо розуміти, така у тварин потреба. Іграшки їм потрібні не лише як засіб від нудьги. Активні ігри допомагають домашнім улюбленцям не тільки позбутися зайвої енергії, а й запобігають депресії. Для котів іграшки-мишки імітують процес полювання. Для собак перетягування каната чи м'ячики задовольняють хижацькі потреби. А ще ж є спеціальні іграшки, які очищують зубки від нальоту та є профілактикою утворення зубного каменю. А головоломки та інтерактивні іграшки змушують тварину думати та тренувати кмітливість. Спільні ігри з господарем зміцнюють довіру. І якщо в улюбленця є власні іграшки, він рідше гризтиме взуття, меблі чи дроти. А якщо іграшок немає, то купуйте їх у мережі зоомагазинів нашим друзям. І вітаміни купуйте, і смаколики, ну і звісно корм, який вам ще й доставлять додому безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Також замовляйте корм із доставкою в Інстаграмі та безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.

0: Миштіль зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів Штіль.
1: Магазин Бобер, Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: Штіль рекомендує.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр, салони.

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно Доміно.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
5: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
6: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
7: А може бути щасливим, світлим та радісним.
6: Погляд може додавати 5 років до віку.
7: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
6: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
7: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
6: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098-087-67-67.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-7019.
10: Реклама 097-645-66-66.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5, вдень від 6 до 11 градусів.
2: Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.

0: Автофан.
1: Леонардо да Вінчі придумав про образ автомобіля ще у 15 столітті. Йдеться про самохідний візок – механічну конструкцію, яка могла рухатися без коней. Цей пристрій працював на основі пружинного механізму, схожого на годинниковий. Візок міг самостійно рухатися вперед і змінювати напрямок за заданою траєкторією. Вважається, що винахід призначався не для транспортування людей, а швидше для театральних вистав або демонстрацій. Уже в наш час інженери відтворили цю конструкцію за кресленнями да Вінчі. І вона справді працює.
0: Автофан.

0: реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама 097-645-66-98.

Кондилома – це невеликий наріст на шкірних та слизових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші – небезпечні. Запустити прояв гострих кондилом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Кондиломи легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5, вдень від 6 до 11 градусів.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт».

0: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5, вдень від 6 до 11 градусів.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
3: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5, вдень від 6 до 11 градусів.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5, вдень від 6 до 11 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: поговоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, в день можливий невеликий дощ. Вітер північний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 6, плюс 11.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 6, плюс 11.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненням. Вдень можливий невеликий дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 6, плюс 11.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 6, плюс 11.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
2: Увага! У Рівному повітряна тривога.
0: Та вигідно.
2: Реклама.